0: ميورال كانابرا. ميورال میں ارمانی کے چہرے کے ساتھ دکھائی گئی ان کی فیشن یاترا. ایکٹر گووندا کی پتنی اور یوٹیوبر سنیتا آہوجا جلد ایکٹنگ کی دنیا میں رکھنے جا رہی ہیں قدم. ایکتا کپور پروڈکشن کی فلم میں بیٹے کے ساتھ کریں گی ڈیبیو. جیمی شیرگل سٹار ویب سیریز آپریشن سفید ساگا کا ٹیزر ہوا ریلیز. 7 اگست کو نیٹ فلکس پر ہونے جا رہی ریلیز. انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بھی ہٹائی گئی ایکٹر اور سنگر دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج. ایکٹر امن خان اپنی پتنی گوری کے ساتھ اپنے پرانے فیملی ہاؤس میں ہوں گے شفٹ. بلڈنگ اپارٹمنٹ میں رہیں گے پریوار کے انیہ سدسیہ. ممبئی کی سڑکوں پر گھومے دا اڑیسی کے ساتھ اسپائڈر مین.
1: گڈنی چڈی اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کو.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: خبریں تو آرام.
3: خبریں کبھی رفتار سے دوڑتی ہیں تو کبھی دھیمے دھیمے پک رہی ہوتی ہیں. خبریں کچھ سماج کی سوچ دکھاتی ہیں تو کچھ دکھاتی ہیں وکاس کی تصویر. خبریں کسی میں بھوشیہ چھپا ہوتا ہے تو کچھ آج کا آئینہ ہوتی ہے. خبریں کچھ جیب پر اثر ڈالتی ہیں تو کچھ دل کو چھو جاتی ہیں. ایسی ہر ایک خبر جس کا زندگی پر ہے اثر, جاننے کے لیے دیکھیے نیوز پر راہ سچائی کی رات 9 بجے.
4: اسمبھو خود بتاتا ہے کہ سمبھو مجھ میں ہی ہے.
5: اور درباگیہ کہتا ہے
6: کہ بھاگیہ کہیں دور نہیں.
3: اوشواس میں وشواس بستا ہے
4: جو ہم میں اچھائی جگاتا ہے, ہمیں گڈ نیوز ٹوڈے بناتا ہے.
7: گڈ نیوز ٹوڈے.
6: مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے پترکارتا کرتے. خبروں کو سمجھنا اور ان کو سمجھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو کچھ ایسی خبریں سمجھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے. دیکھیے میرے یعنی نوجوت رندھاوا کے ساتھ گڈ نیوز ٹوڈے.
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے. اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھی شروعات کی ہے, اس کے پرنام بھی اچھے آنے چاہیے. ویسے اچھی چیزوں کی مارکیٹ آج کل بڑھ رہی ہے.
8: دیش دیکھ رہا ہے اچھی خبریں. گڈ نیوز ٹوڈے, اچھی خبر سچی خبر.
4: خبروں کو پرکھ کر پروسنا ہماری ذمہ داری ہے, اسی لیے خبر کے کنتو پرنتو کو ہم سچائی کی کسوٹی پر کستے ہیں, تب لے کر آتے ہیں وہ سچی خبر جو آپ کو اچھی لگے. تو اچھی اور سچی خبروں کا وقت رات 8 بجے گڈ نیوز ٹوڈے پر.
6: اسمبھو خود بتاتا ہے سمبھو مجھ میں ہی ہے.
5: اور درباگیہ کہتا ہے
6: کہ بھاگیہ کہیں دور نہیں.
3: اوشواس میں وشواس بستا ہے
4: جو ہم میں اچھائی جگاتا ہے, ہمیں گڈ نیوز ٹوڈے بناتا ہے.
7: گڈ نیوز ٹوڈے.
9: آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کی روچی کے بارے میں بتاتی ہیں. کیا انگلیوں کے ناخون آپ کی بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں؟ کیا پیروں کا انگوٹھا بھی کوئی بڑی جانکاری دیتا ہے؟ کیا ہیں آپ کے شریر کے لکشن اور کیا ہے ان کا ارتھ؟ جانیے میرے ساتھ صرف